0: alltså folkehälsa, träning som förebygging och äldrebölga som vi har i vente. Och träning är ju det viktigaste för att hålla sig frisk. Det är på måte det viktigaste en kan göra, speciellt för äldre. Det att vara självständig och ja, det är säkert inte något nytt för folk att höra. Men ja, så det började väl att växa där, tror jag. När jag var färdig med utdanningen så jobbade jag lite på SATS. Där hade jag någon seniortima och jag trivdes väldigt gott med det. Och så efter det igen tog jag lite mer personlig tränarutdannelse. Och starta jobbet som PT då i Oslo. Och trivdes med det på en måte, men jag kände att jag kanske hade mer lust till att jobba med äldre och på en måte gå min egen väg då, pröva något nytt. Jag syns det är väldigt spännande. Och det här var under corona, alltså då jag jobbade som PT. Så gick jag mot med den känslan då att ja, det är nog trivas jobba som PT, men det är kanske akkurat det jag vill göra akkurat nu. Så bestämde jag mig för att jag skulle, att hvis samhället stängde ned en gång till, så skulle jag på något gå för kalle drömmen min då. Inte att jag hade det helt konkret vad jag ville göra, men att jag i alla fall ville pröva mer på det här med äldre och träning. Så då stängde ju samhället ned igen och jag måste ju hålla mina ord på något sätt. Och jag hade ju höga ambitioner. Jag höll ju på med en sökning till NRK för jag vill ju ha äldre träning på TV. Ja, jag snackade väl med familjen, med min systra min speciellt om det här, hon hjälpte mig med söknaden och alla sånt ting. Ja, fick ju inte något svar med NRK då. Det är ju kanske inte det lättaste. Men så sa Kristine då att du, för hon jobbar i Norske Kvinners Sanitetsforening, så säger hon att vi har ett projekt där vi ska förebygga ensamhet bland äldre under corona och nedstängningar. Kanske det är något du kan göra där. Kom i kontakt med dig och begynte då med direkta sändningar på en Facebook-sida som de hade upprättat då, där de skulle ha olika aktiviteter där träning var en av dig. Jag tror nästan vi måste ta oss lite bak igen, för det är inte så lätt att huska räckefölja på detta här, för att vid första nedstängningen av corona så var ju jag inne med bästa. Vi är ju väldigt mycket i lag och då måste vi ju vara ute. Och som regel så sitter vi och dricker kaffe och äter kaka. Så tänkte jag att vi måste bevega på oss och jag är ju trots allt PT, så vi kanske bara sitter här i ro hela tiden. Så började vi och göra bara lite enkla bevegelser. Så tänkte jag att ja, nu ska jag sända ett tips till NRK och kanske klara att få det här lite mer fram på något, få fram budskapet mitt. Och så fick jag ju napp då faktiskt. Och det var då reportage på det och tv-inslag.
1: Så om du inte fick träningsprogram på tv så fick du i alla fall lite omtale.
0: Ja, det var ju faktiskt det första, för jag huskar inte helt rekkefölja på hur allt var. Men det var det första faktiskt, ja. Och efter det så är det ju så att när du har haft ett inslag på tv att ballen börjar rulla automatiskt, inte sant? Så måste ju bara jobba vidare. Och det var väl då jag bestämde mig för att okej, visst samfunnet stänger ner för en andra gång, för då var jag i Oslo och jobbade som PT, så ska jag då fortsätta med det på en eller annan måte. Ja. Och hur var det egentligen var här nu?
1: Ja, du har nog kommit egentligen spola väldigt bra tillbaka från första intressen när du gick på vidaregående och helt fram till hur du la ut första träningstimmarna dina. Så sånne tolkar det, så fick du egentligen lite drahjälp i starten och indirekt via systra di och hinna sin jobb då, så att du fick testa ut konceptet på en måte genom deras sitt ja, Facebook-sida och deras kunder där.
0: Ja. Ja. Och jag hade ju på något sätt gått med en känsla av att jag tror det sitter många äldre ut runt om i de norska hemmarna som kunde tänka sig att vara med på något sånt. Att man inte har lust att gå på träningscenter eller vara med på fysisk organiserad träning, men att man har lust till att träna hemma.
1: At det er litt skummelt, rett og slett? En terskel og...
0: Ja, for mange så er det jo det, eller bare det at man rett og slett ikke trives på et treningssenter, for eksempel. Mm. Og før så tenkte jeg kanskje at det må vi på en måte finne oss i. men når korona kom, så så vi at det går fint an å trene hjemme, og kanskje det er noe man kan gjøre etter korona også, på en måte. Så ja, da startet vi da. Jeg og Besta, hun også ble jo involvert i dette her, og sa heldigvis ja til å bli med. Så vi startet og sendte direkte da to ganger i veka, og det tok jo ikke lang tid før det her ble veldig populært. Det ble en veldig stor gruppe, og da var det jo litt sånn som jeg hadde gått og følt på ganske lenge, at jeg tror det sitter mange eldre som kan tenke seg å være med på noe sånt. Ja. Men alt var jo ikke evig, så vi holdt på med det i et halvt år. Og hverdagen var på en måte tilbake igjen til normalt igjen. Og jeg tenkte at jeg må jo fortsette med det her. Så kom søskenbarnet mitt inn i bildet, han Jan Olav Parflo. Mm. Og det var egentlig han som sa til du, vi må starte det her i lag. Og da sa jo jeg selvfølgelig ja. Så ja, vi kan vel egentlig si at det var på en måte da jobben startet.
1: Ja.
0: Og det er nå litt over 3 år siden.
1: Men bare spørre disse første sendingene du hadde i lag med bestemor, ikke? Var hun litt sånn, skulle du si prøvekaninen da, eller demonstrerte øvelsene som du instruerte, eller hvordan gjorde
0: hun,
1: dere det?
0: Hun var med i bakgrunnen, så det var jo selvfølgelig jeg som ledet teamen da, men så var hun med i bakgrunnen da.
1: Ja. Var med, ja. Hvor var det dere delte disse treningstimene? Var det på Facebook?
0: Eller? Ja, på Facebook.
1: Mm. Gratis da i starten, eller?
0: Ja. Ja, det var det.
1: Mm. Fikk du respons på disse timene og forstod at det i alle fall var et, kallet et marked da?
0: Mm. Ja, det var jo akkurat det da.
1: Mm.
0: Når man startet så visste jo man på en måte ingenting. Blir det noen som kommer til å være med i det hele tatt? Men det viste jo seg at det var det. Så da følte jeg jo på en måte at her er noe å bygge videre på da.
1: Ja.
0: Mm. Men da har det jo vært gratis. Så ja, så skal jo man begynne å ta betalt, ikke sant?
1: Mye kan være populært når det er gratis, ja. Og så er det å lære folk opp det å skulle betale litt for tjenestene. Hvordan, ja, fortell litt om hvordan den overgangen, og hvordan dere takler
0: ja,
1: det.
0: Ja, dere har jo prøvd meg veldig mye fram. Jeg har hatt veldig mye gratis trening for å bygge det opp. Og så har jeg nå til slutt kommet frem med en god løsning der jeg kjører kurs. I starten så måtte man da kjøpe medlemskap på en nettside, og med tanke på målgruppa så er jo kanskje ikke det mest optimale. Mm. Men etter hvert så begynte vi å bruke Vipps for eksempel. De er jo vant til å bruke Vipps, så det har jo løst ganske mye. Ja, jeg har hatt...
1: Men må de da betale for å få tilgang til den sendingen, eller er det mer tillit og samvittighetsbasert at de vipser? Ja.
0: Ja, nei, du betaler for kurs. Jeg kjører kurs, og da er du over 5 veker.
1: Ja.
0: Mm, og da betaler du en sum for det da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så det har gått litt vekk fra disse... kall det vanlige live-sendinger, du legger dem mer inn som en sånn pakke med kurspakke.
0: Ja, altså jeg har bare ett tilbud da, så du betaler, altså du kan, det blir jo nesten da som om du betaler hver måned på en måte da.
1: Ja.
0: Bare at det ikke blir trekt hver måned, altså ja, det går over 5 veker som regel, og så er det jo ikke sendinger når det er jul og påske og sånne ting, og sommer. Så da ja.
1: Mm. Ja. Har du nok tall på hvor mange det er som nå har nyttiggjort seg av dine tjenester i seniortrim?
0: Jeg har jo over, begynner vel å lære med seg 120 unike kunder.
1: Oi, ja.
0: Og på det faste så ligger det vel rundt 60 stykker. Og det er kanskje ikke sånn imponerende tall, men det er jo en veldig stabil gruppe. Så de som er med, de er med også på en måte. Så man får jo en ganske god kontakt med medlemmerne. Og så ser jeg jo nå også at det er veldig mange som kommer tilbake igjen da. At jeg kanskje ikke har vært med på en stund, og så tar jeg kontakt igjen, så nå har jeg lyst til å bli med igjen. Men det er jo det med å nå ut da, som er den store utfordringen. Så det er jo en kjempestor markedsføringsjobb som jeg ikke kommer over. Men vi har det på en måte fint med den gruppa som er nå. Og det er jo ikke sånn at man må være trent eller ha vært med før for å bli med. Men som sagt, det å nå ut, det er jo den store jobben da. Å få spredt det.
1: Ja. Kan du si litt om hvordan du legger opp et sånn kursteam, en treningsøkt? Er det hjemme i det eget stove, litt sånn folkelig og jeg skulle til å si hjemmekoselig bakgrunn, og så gjør en litt sånn hverdagstrim, eller har du ditt eget lokal, og hvordan legger du opp?
0: Nei, altså, jeg kan jo sende fra hvor som helst, så det er jo treninger som er i fokus da. Når jeg og besta hadde trening, så var det jo kanskje mer sånn kosen rundt det da, kan du kalle det. Men jeg kan sende det fra hvor som helst, som regel så er det fra stova mi hjemme, og det er jo et lavterskel tilbud, så man trenger ikke ha masse treningsutstyr eller være sprek for å være med. Men jeg er jo opptatt av at det skal være vi skal jo bli i bedre form på en måte, og det er styrketrening, balansetrening, vi bruker vekte. Sånn passelig, ja.
1: Nå forstår jeg også at i tillegg til seniortrim, altså rettet direkte mot de eldre og det du har beskrevet nå, så har du litt andre type tjenester også inn i bedriften din, stemmer ikke?
0: Ja, jeg jobber jo som personlig trener og gruppeinstruktør også. Og så har jeg også nå begynt med litt online oppfølging. Så laget treningsprogram, kostholdsplaner og så videre.
1: Og da er det alle mulige aldersgrupper?
0: Da er det for alle, ja. Det er det.
1: Er det sånn nå at det er ditt du driver med fullt og helt i egen bedrift, eller må du spe på litt fortsatt med andre typer, kall det vanlige jobber?
0: Ja, det må jeg. Men det er det jeg driver med mest da. I alle fall.
1: Ja.
0: Og med seniortrim da, så jobber jo jeg ganske lenge gratis der. Men nå har jo jeg opparbeidet meg en ganske stabil gruppe, så det er jo som en deltidsjobb. Og jeg kan jobbe med det jeg liker, det jeg er utdannet til, og jeg kan jobbe fra der jeg vil, så det er jo veldig fleksibelt.
1: Ja. Og sett å jobbe med dette noen år nå, kan du si litt om hva er liksom utfordringene, føler du, for å så virkelig ta det store steget, og dette her kan være fulltidsjobb og kanskje også tilsette noen, tenker du? Eller ønsker du det? Ønsker du å vokse?
0: Ja, altså absolutt, det er jo målet. Kanskje i starten så tenkte jeg mer at det skulle bli veldig stort, på en måte. Men så har man kanskje endret litt meninger underveis da. Og sånn jeg ser noe med at det ikke er så stor gruppe, gjør jo at man har veldig god kontakt med de som er med. At jeg kommer aldri til å sette noen begrensning på hvor mange som får bli med. Absolutt ikke. Og blir det stort, så er jo det bare bra det også. Men det gjør i alle fall at jeg får fulgt opp folk ganske godt. Men jeg tenker i alle fall i første omgang så er det jo også doble den gruppa jeg har da, i alle fall. Så har man jo sett at man skal jo virkelig legge stein på stein, og det tar veldig lang tid å bygge opp noe. Men nå har jeg på en måte fått litt stabilitet i det. Og det er jo kanskje den verste kneika å måtte komme seg over. Så planene videre, skulle ønske jeg hadde noen veldig klare planer. Det var det jeg sa når du spurte meg om å være med. Jeg har ikke noen klare mål eller noe sånt, men det hadde jo vært veldig kjekt å kunne i alle fall hatt en person som jeg kunne ha ansatt og kunne spare med. Det tror jeg hadde gjort veldig mye, og spesielt det med markedsføring da, som jeg skulle hatt hjelp med. Ja.
1: Vi må nå nevne at nå er jo du, vi må kunne si, fra en gründerfamilie. Du har jo både far og mor og onkler og tante og søskenbarn, som du var inne på, som alle har startet sine bedrifter, og bestefar, ikke minst, han Johan Flo. Og ja. Far din er jo Ola Flo, og onkelen din er Jan Egil Flo. Så du har jo litt å slekte på. Jeg vet ikke, bruker du deg noe til å... Ja, litt sånn idémyldring og få litt råd, eller?
0: Jo, absolutt. Altså, jeg tror nok at det er på en måte ja, det som gjør at jeg også har lyst til å gå mine egne veier. At de fleste i familien har på en måte gjort det, da. Så det gjør vi, men vi driver jo med veldig forskjellige ting nå. Så, ja. Og noe man på en måte ser, altså uansett hvor mye hjelp du kan få fra andre rundt deg, så har du på en måte til 20. sist kun deg selv egentlig. Så du er nødt til å stole på, og du må gjøre det som du tror er best på en måte. Så man står jo på en måte litt sånn alene i det uansett da. Ja.
1: Du var inne på dette med å nå ut til flere, og det å markedsføre og sånt. Har du tenkt noe hvordan du kan nå flere med dine tjenester? Har du knekt noen koder der, eller?
0: Jeg ser jo at det hjelper veldig å være aktiv på sosiale medier.
1: Så de eldre er der også?
0: Ja, ja. På Facebook. Det er egentlig det beste, føler jeg. Så jeg prøver jo på det da. Men det er jo en veldig tidkrevende jobb, og når jeg på en måte har hatt mine PT-timer, gruppetimer, og har vært på mine andre jobber, så er ikke det så veldig motiverende å sette seg ned og skulle begynne med en stor markedsføringsjobb. Men jeg tror man bare må ta litt etter litt, og på en måte gjøre det man kan da. Jeg føler i alle fall at hvis man blir veldig ambisjøs og tenker at det på en måte må være perfekt, så blir ikke det noe ut av noe, på en måte. Ja, man må egentlig bare prøve seg fram. Men det er noe et av målene, å kunne ansette noen som kan drive med markedsføring.
1: Nå høres det ut så du er i selskap med mange andre gründere, i hvert fall mitt inntrykk av at en er kanskje mest opptatt av produkt, ideen, mens alt dette andre rundt er kanskje ikke så motiverende å drive med. Som markedsføring og ut og selge seg og alt det. Men ja. Er det mer fokusert på det selve produktet? Det høres litt sånn ut.
0: Det er helt riktig.
1: Ja. Så hva tenker du da fremover? Hvordan kan du ta det videre? Selv om ikke du har sånn veldig konkrete planer, så har du kanskje litt sånn tanker om hvor veien vi gjør det.
0: Altså, jeg ser jo at for eksempel det som jeg sa med å være mer aktiv på sosiale medier da, og sånn som nå jeg driver og er mer aktiv når det gjelder med PT, online coaching, gruppetimer, så bygger jo, altså det ene bygger jo opp det andre på en måte. Så det er jo kanskje den største forskjellen nå i år da, som har skjedd, og det merker jeg også på seniortrim, at det blir mer aktivitet der.
1: Når en driver som gründer, nyetablerer, så finnes det jo ofte ulike støtteordninger, du kan gå på kurs og litt sånne ting. Er det noe du har nytta deg av, eller?
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, og nå føler jeg jo ikke at jeg er noe prakteksemplar her jeg sitter, for jeg skulle jo ha søkt på mye mer. Men så er jo den søknadsprosessen også, og har jo prøvd på det, men man blir veldig umotivert når man ikke får godkjente søknader. och går och snackar med folk och man på något inte får någon napp. Alltså det, man ska ju inte ta nej för ett nej, självklart. Men och jag ska aldrig säga att jag aldrig någon gång kommer till att pröva på det igen. Men akkurat nu så känner jag att det är nästan bättre att skaffa pengarna själv om jag kan säga det rätt ut.
1: Mm.
0: Ja. Men det är ju, det hade nog varit en fördel om vi hade haft det, men jag känner faktiskt inte att pengar är på måte det viktigaste för att bygga det här upp då. Så vill jag ha det hjälpt om jag kunde ansatt någon, men låt oss säga att jag hade fått en sån startkapital eller fått en del pengar till att utveckla det, så måste du likväl ha en plan där, du måste ha folk som hjälper dig, du måste likväl göra jobben på en måte. Så jag känner inte att egentligen att pengar är avgörande akkurat i den situationen faktiskt. Det är en jobb som måste göras.
1: Mm.
0: Ja.
1: Är det någon form för hjälp du har saknat i processen med att etablera bedrift som du?
0: Alltså, jag tror nog att alltså kanske jag inte har gjort det på riktig måte, inte vet jag på en måte. Kanske jag skulle varit mer på, kanske jag skulle prövd mer när jag snackat med olika aktörer. Jag vet inte vad mer jag kan säga om det egentligen. Jag följde bara att du mister lite lätt motivation när du kommer som ung dame och som har en god idé och vill hjälpa folk, och så får du ett nej på en måte.
1: Mm.
0: Så då tänkte jag att okej, jag får ta saken i egna händer på en måte.
1: Så det viktigaste egentligen kanske tränger, det är någon som hejar lite på dig då för att hålla upp motivation när den ska starta bedrift.
0: Ja, rätt och slett.
1: Har du någon sån en hejagäng så
0: ja, självklart, alla är ju väldigt stöttande, men som jag var inne på i stad så står man på något i det alene, och det är kanske hvis jag ska snacka till folk som har lust att starta något då, kanske har en dröm. Jag syns att vi snackar lite för lite om drömmar. För exempel, nu nämnde jag i stad att jag hållit på med en söknadsvideo till NRK för jag vill ha träning på TV, och det föres så lite sån nakent ut och säg på en måte. Men hade jag på något sätt inte fortalt den biten av historien då, så får man kanske helt fram poängen, för att när jag fortalt om det till familjen min, till Kristine, så kom hon med den idén att vi skulle ta kontakt med alltså sanitetskvinnorna, inte sant? Så jag tror nog att det är viktigt att vara öppen om vad man tänker.
1: Ja, det du tänker att om inte det nödvändigtvis blir akkurat det drömmen var, eller den upprinnliga idén, så kan du i alla fall ta dig vidare till något annat. Att det är viktigt att hela tiden vara öppen om idéerna sina.
0: Ja, rätt och slett. Och alltså de flesta går ju kallar den vanliga vägen på måte. Alltså får sig en vanlig jobb. Inte att det är något gale i det i det hela tatt. Men när du på måte är en lite sån avstickare då, så har jag märkt att det kräver lite på måte att ta den vägen när alla andra på måte går inte går den vägen.
1: Mm.
0: Men jag tror ju att man, alltså man är nöjd att göra det man känner är riktigt, själv om inte alla andra gör det samma. Så jag syns att det är lite viktigt att snacka om också då.
1: Mm. Och så kommer man ju inte undan att det kokar ju väldigt ofta ner till ekonomi, detta med att vara grundare, om en hur länge en rätt sett tåler att stå i det utan att nödvändigtvis tjäna så mycket pengar. Nu vet jag, nu har vi spurt dig om din bakgrund, har du familj och förpliktelser på den måten så gör att du må ha en viss intäkt, eller
0: nej,
1: har du lite frihet i förhåll till att du kan, okej, det kunde jag själv det går ut över hvis det inte blir en stor intäkt av den månaden.
0: Det är ju självklart något som har stor betydning då, hvis man har familj och inte kan satsa, eller att idén din, alltså jag trengte inte något startkapital för att starta, det kostar ingenting att sända direkt på Facebook, så det har ju inte kostat något annat än tid då, kan du säga. Så det är ju klart att man ja, man må jobbe en del gratis, så hvis man ikke har mulighet til det, så er det jo ikke så lett, selvfølgelig. Ja, så det er klart at det spiller jo inn, men alle er jo avhengige av en inntekt, og i de fleste tilfeller, hvis man virkelig vil, så går det sikkert an å starte med ideen sin utenom sin vanlige jobb da. Men man må jo ha veldig god tålmodighet da, tror jeg. Det er noen fasitsvar på hvor lang tid det vil ta før du tjener penger på det du driver med i egen bedrift, eller ja, hvor tid det slår an på en måte, men, eller om det gjør det i det hele tatt, for det vet du jo heller ikke. Det krever en del tålmodighet, ja.
1: Hva så er det kjekke med å drive for seg selv da? Hva er det som kanskje er det kjekkeste med nettopp det?
0: Altså for min del så tror jeg at det var bare veldig sterkt i meg at jeg måtte gjøre dette her på en måte. Det var noe som sa meg at jeg måtte prøve dette her.
1: Var det flogenene?
0: Kanskje det. Det kan godt hende.
1: Ja.
0: Jeg brenner jo veldig for det, og jeg synes at man burde gjøre det man brenner for. Og hvis man har en idé, så burde man gjøre det. Så det er nok det som er på en måte det mest spennende med det da. Og se hva ting kan bli, og det er når man går med en idé og tenker at det her kan være nyttig for andre, og du føler på en måte at det er et umettet marked, og faktisk prøve å se, det er veldig spennende. Så det er nok det som motiverer meg da. Og så er det jo selvfølgelig det med å kunne styre mer sin egen hverdag. Jobbe hjemme fra for eksempel er jo veldig fleksibelt, men det er jo ikke det som motiverer meg aller mest da, det er ikke det. Ja, det er vel meg det å se hva man kan få til da, på en måte.
1: Og så skulle jeg nå tro at det markedet du henvender deg til, du var jo inne på det selv, det blir jo bare større og større. Det er en eldre bølge som skyller inn her.
0: Ja.
1: Så det bør jo være mange å ta da.
0: Ja, vi får se om det stemmer, det som jeg har følt på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tror ikke du har nådd toppen enda, 120
0: Nei, det,
1: faste brukere, der er mulighet for flere.
0: Ja, det er det. Absolutt. Og jeg hadde jo ikke drevet med det fortsatt hvis jeg ikke hadde sett at det er et stort potensiale. Men det trengs litt flere krefter til da, tror jeg. Men enn så lenge så har jo jeg skapt meg en deltidsjobb da, som jeg trives veldig godt i, og har heldigvis fått litt stabilitet i det, så jeg er på en måte så langt fornøyd med det, så må han jo bare fortsette å legge stein på stein.
1: Til slutt der, Elisabeth Flo, har du noen gode råd å komme med til andre som har lyst til å starte for seg selv?
0: Det er vel ikke noe bedre å si enn at det er bare å gjøre det.
1: Ja.
0: Neida, altså jeg vet hvordan det er på en måte å være der, at skal jeg tørre, altså det er veldig masse tanker. Jeg har jo hatt veldig mye av de tankene. Er jeg god nok? Er jeg flink nok? Hvorfor er det bare jeg som tenker det her? Det er ikke sikkert at det stemmer, altså er det bare jeg som tenker det her på en måte? Men det er jo litt sånn ting blir til også da. Det må jo på en måte starte en plass. Så er jeg veldig opptatt, og spesielt når det gjelder unge, at man skal på en måte, man må følge hjertet sitt, og man må tørre, man må gå litt ut av komfortsonen, være forberedt på at det er tøft, man må ha tålmodighet, du har bare deg selv å stole på, som sagt, og må motivere deg selv. Men hvis det er sånn at man går og føler på at jeg har virkelig lyst til å prøve dette her, så man nødt til å gjøre det. Vi lever bare en gang, og jeg tror jeg hadde angret veldig hvis jeg ikke hadde prøvd. Og til 20. sist så risikerer du jo egentlig ingenting. Så go for it.
1: Og så er det jo sånn at Stryn blir jo ofte omtalt som gründerbygda. Føler du at du bor i gründerbygd? Merker du noe til det?
0: Absolutt. Absolutt. Det gjør jeg. Men så er det jo også sånn, når man er gründer, så jobber man jo gjerne kanskje alene også, da. Og ja, som sagt, er mye alene, eller jobber alene. Men det er alltid en fordel å være fra Stryn.
1: Mm. Men kan det bli litt ensomt?
0: Det kan det, selvfølgelig. Jeg tror nok det er viktig for å være forberedt på at at man jobber en del alene, i alle fall i starten, kanskje. Absolutt verdt det for det jo.
1: Mm. Da, Elisabeth Flove, sier tusen takk for at du kom og ville være første gjest i Jobbing om jobb, og at du ville dele litt av dine erfaringer med det å være gründer. Og så kanskje vi andre ønsker deg masse lykke til videre, og så får vi tro at kundemassen bare vekser og vekser i dette året og årene fremover.
0: Yes, tusen takk for at jeg fikk være her.

I dag så ska vi gratulera skuespiller Georgie Henley med bursdagen. Mitchell Musso är också Disney-stjärna eller skuespiller och har bursdag. Vi kan gratulera vokalisten I The White Stripes, Jack White, som fyller år idag. Skandaledronning Courtney Love fyller år och skuespiller Tom Hanks. Hvis du har bursdag I dag den 9. juli så vill jag slänga gå en stor gratulation till dig också. Hipp hipp hurra och gratulerar med dagen.

0: Ja, velkommen, Jon. Her må vi vel rope så langt vekke som du er.
1: Ja, godt med litt avstand. Vi har testet nye løsninger i studio her. Vi sitter på mer enn en armlengds avstand.
0: Men du har allerede påpeket et alvorlig, en alvorlig utfordring.
1: Ja.
0: Og det er forflytting av vinyl i studio. Så du ja. Vil ha en sånn samleband gående her.
1: Så ja, enten del så må noen komme og gjøre den jobben. Altså transportere frem og tilbake.
0: Ja.
1: Viktig jobb som må gjøres.
0: Ja, uten uten den så blir jo vi bare å spille den ene siden av musikken.
1: Ja,
0: og det går jo ikke.
1: Det går ikke. Sånn kan ikke vi ha det.
0: Ellers føler du at bordet er stort nok?
1: Det bordet er stort nok. Det som, men det var jo en mangel...
0: På bordet også?
1: Ja, ikke nødvendigvis på bordet. Ikke med selve bordet,
0: nei.
1: Men på bordet.
0: Ja.
1: Så har vi jo en mangelapp som må skrives ut. Her mangler en vesentlig del.
0: En datamusmatte.
1: Ja.
0: Av ypperste kvalitet.
1: Ja.
0: Borte vekk.
1: Argast modell.
0: Den har jo du lagt enormt med innsats i bruk over tid, og er helt uslitelig.
1: Ja, det går jo på HMS-tiltak. For oss med karpaltunnelsyndromet, ja. Så er det kjempeviktig å ha den der klaffe, eller opphøyingen, og legge rister på,
0: ja.
1: For å få åpne opp da nervepassasjen opp til fingrene.
0: Ja. Ja, for å levere på ypperste nivå,
1: ja.
0: Som vi vil gjøre.
1: Ja.
0: Det er jo det vi ønsker.
1: Så, og det har vi påpeket opp til flere ganger også, at den er kjempeviktig for helse, miljø og sikkerhet i studio her.
0: Ja. Mm. Merkelig at ja. Den da er vekk.
1: Kan ha blitt bestjålet også, selvfølgelig.
0: Jo, jo. Ja. Vi leser jo stadig vekk om tjuveri, både hist og her,
1: ja.
0: Ute i den store verden.
1: Ja, helt klart.
0: Så det er klart, det ble jo litt snakk om denne forrige sending, så vidt. Og kanskje den ble attraktiv, eller for attraktiv.
1: Mm. Ja, det kan jo være et samlerobjekt etter hvert, vet du.
0: Snek seg. Ja. Plutselig ser vi bildet på skjermen. Få på SMS,
1: ja.
0: Så står det her 50 000
1: ja.
0: Må betales for å få den. Men det er jo små penger ja. I dine sammenheng.
1: I dine sammenheng er det det. Jeg rekner med at da arbeidsgiver ordner opp i
0: det. Ja, det forventer vi.
1: Ja.
0: Så den saken er grei. Vi skal fortsette å levere
1: ja.
0: Etter beste evne.
1: Vi lar ikke å stoppe.
0: Nei, så får vi se om tunnelsyndrom...
1: Karpaltunnelsyndrom.
0: Jeg forkorter det.
1: Tunnelsyndrom er noe helt annet.
0: Da kan jeg si K-tunnelsyndrom, da.
1: KTS?
0: KTS, ja.
1: Ja.
0: KTS-syndrom.
1: Ja.
0: Da er vi enige om det.
1: Mm.
0: Ja. Vi har mye musikk, det blir mye klassikere og live.
1: Det blir jubileum
0: ja,
1: på både den ene og den andre måten. Vi har en overraskelsesjubileum som ikke engang du vet om.
0: Å, såpass.
1: Ja. Spennende. Skal komme tilbake igjen til deg faktisk ganske snart.
0: Ja, bra. Ja.
1: Men først, så kan det se ut som det er norsk klassiker på gang?
0: Norsk klassiker på gang?
1: Hvis det er den som står her.
0: Nei, det var helt tilfeldig at den stod der. Den stod bare på et stativ. For den,
1: ja,
0: vi snakket om, og så har han med en eller annen gang.
1: Ja.
0: Nå kom det. Nå må jeg jobbe litt.
1: Ja.
0: For det, vi har analoge løsninger i studio.
1: Ja, det stemmer jo. Det var jo grunnig inne på sist gang fikk forklart, og debattert ut hvordan dette funket.
0: Det jeg kan legge til nå da,
1: ja.
0: At jeg har fått oppdatert informasjon, ikke om denne spilleren, for den har jeg full informasjon om,
1: ja.
0: Men de originale spillerne som tilhører studio, er kommet til rette reparasjonsvedkommende.
1: Åja, er det kommet lenger enn det?
0: Nei, men det er jo et milesteg.
1: Ja.
0: Da blir det i alle fall gjort noe.
1: Ja, prosessen er i gang.
0: Da kan vi vel se frem til, muligens, at vi har de rette spillerne til jubileumet. Hadde vært veldig bra.
1: Ja.
0: Det har vært et ekstra kjekt tillegg i jubileumssendingen vår. Det kommer mye folk for øvrig i jubileumssendingen.
1: Ja, det har jeg hørt frykt om.
0: Bekreftet ja. Mange. Mm. Så det blir bra uansett.
1: Det blir det uansett, uansett.
0: Ja. Ja. Sånn. Då ser du här, då lägger vi den, lyfter vi den reima upp på nästa nivå.
1: Ja.
0: Och så lägger vi på tallerken som du ser är av akryl.
1: Mm, det ser jag.
0: Och det
1: bästa akrylen som är uppdriven faktiskt.
0: Ja, det är
1: guldakryl.
0: Ja, det är inte bokstavligt talat,
1: nej.
0: Men ja, guldakryl. Mm. Och så är det då en syltynn filt däckplatta.
1: Mm.
0: Syltynn ska ju vara det.
1: Ja, den är så tynn att när jag tog det när du tog
0: ser
1: den
0: nu, så du ser
1: jag
0: inte. Nej, ser inte. Så tynn är jag. Ja. Och sån ska det vara. Då har ju jag klassikern ja. På plats.
1: Ja,
0: vi är efter en today
1: som är öppning.
0: Nu är vi igång. Nu ja. Är det ferie.
1: Nu är det ferie. Ja, det är ju för övrigt då sista sändning för sista live sändning av med oss för sommarferien. Och vi glömde att säga Karlstads jubileum vi hade det var program nummer 75.
0: Ja.
1: Och vi är ju då sån håll på med stift i 6,5 år.
0: Ja. Tyvärr. Imponerande.
1: Ja.
0: Och mer ska det bli?
1: Mer ska det bli?
0: Dette her er da fra det spesielle her er jo at dette er fra et livealbum
1: mm.
0: Som heter Open Fire og men akkurat Summertime Girl har de puttet inn med en studioversjon jeg hadde gjerne tatt en liveversjon
1: ja.
0: Men klassikeren hører til på sendingen uansett. Så det og det jo egentlig studioversjonen vi alltid har.
1: Ja, det jo det. Men har den på en plate også?
0: Ja, det den. Ja. Jeg har den plata også. Mm. Men nå var det den jeg tok da, for at i dag har vi med bare egentlig livealbum.
1: Å oh, ja, har vi det?
0: Ja, ikke du klar over det?
1: Nei, det var ikke klar
0: over. Jeg sa ifra om det.
1: Oh, ja. Ja, men det jeg hører ikke etter.
0: Nei,
1: jeg har ikke noe livealbum med meg i dag.
0: Jeg har bare livealbum med meg i dag.
1: Ja, ja. Det blir annet hver live, da.
0: Ja, det blir det, hvis ja. Ikke du har et eneste live.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei. Nei, da har jeg forlovet meg.
1: Å, ja.
0: Ja.
1: Ja, det var noe nytt.
0: Kom det, brått.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nei, jeg har ofte noe bedre live-plater, da, så ja. Da kanskje jeg har tatt litt hardt i.
1: Det har du.
0: Sånn er det. Ja. Det kan skje den beste.
1: Ja, det kan det, og så kan det skje deg.
0: Det är väldigt sjelden, men ja. Det gjorde ju det.
1: Ja, det gjorde det.
0: Summertime Girl.
1: Ja. YMT. Yesterday and Today.
0: Ja, jag lika bäst Yesterday and Today. Ja. Jag syns det är fantastiskt bra. YMT går ju fint, ja. Vi ska vara lite chappa.
1: Ja.
0: Ett väldigt bra orkester som vi har varit på konsert med.
1: Ja.
0: Särdeles bra orkester. For øvrig får Sweden Rock, årets Sweden Rock Festival store, store positive det bare fortell
1: ja, ja, ja.
0: Pluss hele veien fantastisk festival sannsynligvis den beste i verden sånn er det
1: vi kan ikke snakke mer om det, Anne.
0: Nei.
1: Klar ikke det
0: jeg har tenkt at vi må ned neste år
1: ja. Som jeg har sagt siste 10 år.
0: Ja, ja, men en eller annen gang må vi få rett.
1: Ja.
0: Greit.
1: Er det en klassiker?
0: Summertime Girl, YMT, Yesterday and Today.

0: Yes, då är sommarferien igång. Oj. Oj, ja.
1: Den. Vi snackas.
0: Snackas det?
1: Vi snackas över sommaren.
0: Ja.
1: Här var jag några, ska vi show.
0: Så har du funnit fram Jefferson Starship.
1: Ja.
0: Som det blev väl delt i två, Starship och Jefferson Airplane, stämmer det?
1: Nej, vad tror du? Jefferson Airplane och så var det Jefferson Starship och så Starship.
0: Ja, nej, det var nog i delning.
1: Ja, det är ju ofta det då.
0: Vi ska höra
1: Take Your Time ifrån Earth plata. Kolles. Det är ju så här tullete ändringarna så alltid ska ske på
0: uppdatering.
1: Nej, men det ska ju förändra på allt möjligt. Försök att döma att det gick fint då. Så gör det ju inte jobben enkel för en stackar biljettakar.
0: Men det kan det kanske du skulle fått dig ett spegelreflexkamera som hanterat lys.
1: Ja, men nu var det ju det att få lagt ut.
0: Ja. Men då kanske spegelreflexkamera med en sån
1: automatisk utläggare.
0: Lägg ut knapp. Ja,
1: för att jag är ju ett kvart blitt en grätten gammal gubbe, det skönnar jag ju. Och men så menar jag ju helt uppriktigt att när vi är

0: Här går över i varandra.
1: Ja.
0: Skulle nästan bara släppt det, men vi kan ju inte det. Sån. Men där lurte de oss.
1: Det är ju ofta sån med live. Det är säkert det är väldigt sån snackesalig på scenen. Någon lika och prata väldigt mycket. Jag vill ju tro att vi hade inte fått spela så väldigt många sånger vi hade stått och vasa.
0: Jo, ska inte kimsa av god marling då?
1: Nej. Och kanske det hade varit förnuftigt att inte spela så många sånger. Blåsräcka var kunde nog ha fläskat hem.
0: Jag kunde ha levert på överste hylle. Ja. Det tror jag. Så det gjenstår bare för ett eller annet passande orkester. Och faktiskt uppdaga oss.
1: Mm.
0: Det är ju sånt med alla utkända artister så måste ju de må ju bli uppdaga en plats.
1: Ja.
0: Sånt att men vad genre är det du helst vill vi ska bidra i? Är du i bluesrocken, rockens världen, progrockens världen?
1: Med blåsräcka tänker
0: ja,
1: du?
0: Ja, ja.
1: Nej, alltså
0: Hey,
1: ja, alltså
0: här borde du knepe.
1: Alltså blåsträcke, det är ju mer typ rock, gitarrbaserat rock. Mm. Alla Åge Springsteen och så vidare då. Lite där har jag mycket blåsräcke live i alla fall.
0: Jag ska vara, jag vet inte om du huskar Fergal Sharkey.
1: Ja.
0: Juridiltiv.
1: Ja.
0: Där bläser jag.
1: Det är där du bläser?
0: Ja. Ja.
1: Och kun där?
0: Där ska jag leva rätt för att synka.
1: Ja.
0: Sån
1: ja.
0: Blir det.
1: Ja. Ja, ja, det var Ovän som var sån.
0: Ja, Ovän är sån. Mm. Och du är...
1: Ja.
0: Ja. Och där är det också med förbundsort.
1: Ja, ja, ja. Full pakke.
0: Så ja. Där... Jag har väl fått telefon från...
1: Ja.
0: Ha oss in.
1: På den sången.
0: Ja.
1: Ja. Det är ju lättänt pengar då. Vi är med på turné och så är vi framme kun på en sång.
0: På den?
1: Och, ja.
0: Ja, det där
1: så
0: är
1: det att bara sätta sig och höra på brygg och lytta resten.
0: Nej, jag tror detta kan vara vår nya på en måte det vi kan jobba med framöver.
1: Ja.
0: Jag tror det är mycket
1: att hämta.
0: Mycket att hämta, ja.
1: Mm. Yes. The Smiths är nästa.
0: Ja,
1: vi har väl aldrig spelat varken här eller där, tror jag.
0: Inte där,
1: ja. Alltså, vi har inte.
0: Nej, vi har inte.
1: Nej.
0: För albumet The Queen is Dead.
1: Ja.
0: Och vi ska höra There is a light that never goes out.
1: Ja.
0: Och jag är lite spänd för det här var väldigt knepe mellomrum.
1: Tätt mellom godbitarna.
0: Så vi får se hur det går.
1: Ja, vi får göra det.
0: Av och till går det bra, ja. Andra tid inte, så vi må leva med bägge delar. Grattis.
1: Japp. Yep.

0: Det var Band on the Run med
1: Wings.
0: Med Wings, och det var ju från Band on the Run albumet.
1: Mm.
0: Det vi menar ett lite undervärderat orkester. Där är väldigt mycket bra musik från ditt orkester här.
1: Allt klart.
0: Men vi är ju inom där med jämna mellanrum.
1: Ujämna mellanrum heller.
0: Ja, kanske ujämna mellanrum. Ja. Det är inte så länge sedan vi var där sist.
1: Nej.
0: Ska vi se här nu. Det här är lite skummelt. Det här headsetet här. Jag måste få in dina där nöd.
1: Ja, det må du. Ja, är det också här, Nora?
0: Det kan vara det. Det vet jag inte.
1: Det är ju inte till om att du tränger och nödknappen mer än mig.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Menar du det?
1: Du är oftare i nöd.
0: Menar du det?
1: Ja. Ja, nu är vi spänt här.
0: När det är sagt, så är det bara jag som har brukt nödfunktionen.
1: Ja, och du har ju fått testa att den funkar.
0: Och den satsar kulor, den.
1: Mm, absolut.
0: Nu är du väl spänt på?
1: Jag är alltid spänt.
0: Ska vi till England?
1: Ja.
0: Det sker ju ganska ofta att vi reiser till England.
1: Då. Det sker ju ofta, ja. I alla fall härifrån.
0: Här har du sån innerkobber. Så
1: lite lika vi och sån konsertbilder och lite sånt forskjellig snack.
0: Så begynner du väl ana att det här går undan.
1: Ja, var det tänkt att det kanske kunde vara något sånt, ja.
0: Här är ute till lov att sova. No sleep till Hammersmith. Så enkelt är det, Motorrad. Vi ska höra en av mina favoritmelodier med Motorhead. Mm. Det heter rätt och slett We Are The Road Crew. En kanonmelodi.
1: Ja. Så är ju spörsmålet, varför inte Motorhead med en dubbel live? Ja. Det var en klassiker av en liveplate, men det bör vara dubbel.
0: Bör vara dubbel.
1: Ja.
0: Och där är tabben. Därför når det är ett väldigt, väldigt bra livealbum. Men når det upp bland de stora, för det är inte dubbel.
1: Ja.
0: Där har du Deep Purple, där har du UFO.
1: Live After Death.
0: Så live After Death. Så.
1: Det var det vi kom på.
0: Nej, så här. Jag vill känna en senare dag som heter Alchemy.
1: Ja. Dire Straits.
0: Ja. Sånn at det her er mange som leverer dobbel album, og det skulle ditt også ha vært.
1: Ja.
0: Da hadde han sått som kanskje blitt løftet opp. Det spørs om det hadde nok til å fylle et dobbelt live album.
1: Ja, det er ikke sikkert.
0: Så dette her er jo relativt tidlig karriere. 80.
1: 1980?
0: Ja, du er kanskje 81. Nei, 80. Begge har rett.
1: 80/81.
0: Ja. Sånn at den er grei.
1: Mm.
0: We are the road crew.
1: Motorhead.
2: To a fine body of men. So we are the road crew.

0: Det har vært stilt, og det er jo ikke spesielt gunstig på radio.
1: Over side C over en. Ja, det I alle fall
0: det betyr at det på andre sider, det.
1: Ja. Då blir det där.
0: Ja.
1: Och så var det melodin nummer, det glömde jag nog dubbelchecka, var det nummer 2 på sida, ja.
0: Väl en räcker med en längdare här lite här och.
1: Ja, passlig längdare så där.
0: Mm.
1: Fantastisk orkester.
0: Det är det.
1: Och dessa har vi också heldigvis fått sett live.
0: Ja.
1: Jag skulle ha ett hev- och sänkbord här och kunna få se.
0: Ja.
1: Sånt. Det tror jag då kunde höra nyckel.
0: Jag hör att det rister. Det ranglar.
1: Ja, du ser att det har musa inne.
0: Ja.
1: Så det är bara du kan få köpa dig trixa där om du vill. Nu
0: det sätter jag väldigt pris på.
1: Mm. Jag sätter mig ner.
0: Ja, det är jag.
1: Du var begynt
0: att... Ja, jag tänkte att det var kanske var lurt. Hoppas att sätta sig ner snart. För att det här tar helt av.
1: Vi lägger något här.
0: Ja.
1: Är vi klar?
0: Vi är helt spännande och glada för uppe. Det är vi alltid.
1: Ja. Vi kör
0: live och...
1: Ja.
0: Du, jöj mig. Vi är inte bättre än det här.

Program nummer 2, 1954-1955. 1955 var et år som han kom ut med en melodi som heter I'll Never Let You Go.

0: Ja, hon hade fart på fingrarna, hon bodde där.
1: Alltid det.
0: Fullbötte.
1: Fick väl med alldeles spännande väl.
0: Ja, det var, jag tror det gick forare eller vanlig valt mälkemaskiner i alla fall.
1: För det.
0: Vi var inne på en del kommentarer här när plata gick och nu i dessa vårdagar. Och det dufter uttalelse från Gall här, bondeparfym över halvbestryn. Det luktar gott, men
1: det luktar gott.
0: Elvis luktar väl också gott med sin brylkräm och smör. Kavajt vi. Vi var inne i förrige program, eller det första program vi hade, musikform och det som dannar grundlaget för Elvis sitt musikvalg och uppträden, och där kan du säga lite grann om.
1: Ja, en skulle nästan tro att det var Hillbilly och Country and Western som var grundlag för...
0: I följe förrige platte?
1: Ja, i följe förrige platte, ja. Men det var inte det. Elvis han vart påverkad mycket av gospel och negasang i kyrkan.
0: Ja, det kom väl av att föräldrarna var...
1: De tillhörde det första Assembly Church of God.
0: Ja. Ja, 1957 så var det ett intervju.
1: Ja, han, det här han, sa han i ett intervju då i 1957, vad som påverkar han.
0: Mm. Det var gospel och negro spiritual.
1: Nettopp, ja.
0: Han hade en sträng uppdragelse, han Elvis Aaron Presley.
1: Det hade han. Han varit lärt upp till och var höflig. Si sir och ma'am, och han lätt eller vart uppdrag till att rejse sig när det kom vuxen in i rummet umiddelbart.
0: Var det något han fortsatte med?
1: Det gjorde han absolut. Han i Hollywood-tiden då, under filminspelningarna, så vart han regnad för att vara mycket höflig, och filmfolka så tilltalte han sir till dig. Så han hade i alla fall fått en skicklig god uppdragelse av föräldrar sina.
0: Nu ska jag vara lite stygg för Elvis, han begynte att lära och vricka och vri på sig, och vad kom av det? Kom det av att predikanterna där borta hade lusa loppar på sig där för att sprattar runt omkring eller kark?
1: Skulle nästan tro det. Det var i alla fall skicklig sprälska av sig. De stod i kyrka och det till och med hoppa upp på pian, stå och vricka och kasta på sig. Och,
0: ja, prästarna, ja.
1: Ja, prästarna, ja. Eller predikanterna. Det ja. Skulle få med menigheten då i...
0: Karisma igen,
1: ja.
0: Alltså.
1: Mm. Ja.
0: Förrige program, Knut, så spelte vi en melodisa till Blue Moon. Och i detta programmet så har vi tagit med en nästan liken, men den heter lite mer.
1: Ja, Blue Moon av Kentucky.